0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Her er VG-nyhetene. Minst 40 ansatte i Norge mister jobben etter at Norsk Folkehjelp i går takket nei til 4

0: Carl Johan här. Här hos Pamoa inviterar jag till fiskedagar. Vi har fyllt disken med färska delikatesser rätt från havet. Lax, torsk, kveite och mycket mer. Våra erfarna medarbetare hjälper dig gärna med råd och uppskrifter för att säkra att ditt fiskemåltid blir en succé. Välkommen till hos Pamoa, din destination för färsk sjömat.
1: Startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.

Media, All About The Money, halv tre. En person omkom efter trafikulykken där en bil kört av vägen I Eidsdal igår kväll, det bekräftar polisen idag. De två andra männen I bilen blev också fraktade till Ålesund sjukhus men blev skrivet ut I löpet av natten och framstår som oskadd. Den avdöde är en utländsk statsborger skriver Sunnmørsposten och vedkommandes pårørende är ända inte varslet. Polisen efterforskar olyckan. Vägen på olycksstället skulle på ny stängas klockan 1 I eftermiddag för nya undersökelser på stedet. Ålesund centrum växer både I antal inbyggare och näringsliv. Centrumsregnskapet för 2025 som blev presenterat på konferensen Bra by igår visar att centrum har fått 189 fler inbyggare sedan 2022, det skriver Sunnmørsposten, mens antal aktörer på gateplan nu är 333. Antal konserter ökade från 468 till 548 på ett år. Trine Klemetsen I Bypatrioten pekte på NTNU som en viktig drivkraft for vekst. Og så har vi en spennende fotballhelg I vente, og FK møter start til en viktig kamp I bunnstriden I kveld. I Oslo inviteres det til supporterfest hele helgen, før OFKs kvinner møter Brann I en historisk cupfinale søndag. Alt dette blir det mer om I sporten.

En person omkom efter trafikulykken där en bil kört av vägen i Eidsdal i går kväll, det bekräftar polisen idag. De två andra männen i bilen blev också fraktade till Ålesund sjukhus men blev skrivet ut i löpa av natten och framstår som uskadd. Den avdöde är en utländsk statsborger, skriver Sunnmørsposten, och vedkommendes pårørende är ända inte varslet. Polisen efterforskar olyckan. Vägen på olycksstället skulle på ny stängas klockan 1 i eftermiddag för nya undersökelser på stedet. Ålesund centrum växer både i antal inbyggare och näringsliv. Centrumsregnskapet för 2025 som blev presenterat på konferensen Bra by igår visar att centrum har fått 189 fler inbyggare sedan 2022, det skriver Sunnmørsposten, mens antal aktörer på gateplan nu är 333. Antal konserter ökade från 468 till 548 på ett år. Trine Klemetsen i Bypatrioten pekte på NTNU som en viktig drivkraft för växt. Och så har vi en spännande fotbollshelg i vente och FK möter Start till en viktig kamp i bunnstriden i kväll. I Oslo inviteras det till supporterfest hela helgen för OFKs kvinnor möter Brann i en historisk cupfinal söndag. Allt detta blir det mer om i sporten.